0: اخراجات کا ڈیڑھ گنا کر دیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: مشہور و معروف گلوکارہ سمن کلیان پور کا کل ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 89 برس کی تھی۔ انہیں 1950 سے 1970 کی دہائی کے درمیان، جسے فلم موسیقی کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، ہندی، مراٹھی اور بہت سی دیگر بھارتی زبانوں میں ان کی گلوکاری کے سبب جانا جاتا ہے۔ سمن کلیان پور کے بارے میں کچھ تفصیل۔
2: سمن کلیان پور 28 جنوری 1937 کو بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے ہندی فلموں میں پہلی بار 1950 کی دہائی کے وسط میں گانا گایا تھا۔ ان کی آواز لتا منگیشکر کی آواز سے کافی ملتی جلتی تھی۔ انہوں نے اپنی بے حد خوبصورت آواز میں، دل کو چھو لینے کے انداز میں تاریخ ساز موسیقاروں، گلوکاروں، خاص طور پر محمد رفیع کے ساتھ سینکڑوں گانے گائے۔ ان کے مقبول ترین گانوں میں سے کچھ گانے یہ ہیں۔

0: ریشمی خواب کچھ مکملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو یوں ہی چولیا کسی
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے دینا
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر